vidištaš u lici tvoje vlasi mrzi pšenici tvoj vunji mrzi kisici.